Ja, det vi har det her væk af Mary Celeste podcast, at rieles amman geisterskab. Hokka, det nogen sådan rau, nogen svælde her mat. I færing, vielleicht jo gybtisk, dan und net ganz einfach ARD Sounds Mary Celeste indo, dan fandam det dir. Dir kem erst at cheese folgen, an die Beef kem dan a færing folgen. Dir kem det alles nogen ganz sådan rau, efter hier, en Beef dat öller, auf uk, 8 9.

før rockt, så har det nu altid fjort vær. Pings sanin be amere under nieblam. Før rockt har det altså live musik, der tager en jungen spalen, flomagt, igen drankende tyrk og. Udracht vucht det ganze von der Schöneberger. Det begandt amma klug ian an lebt bit klug jean de injauer. Ja, live musik, der efter madde speller der Randale an de injauer dann an de band von Sal an ein von Fair. Die Injauer hat auf klug fieber, also leder efter madde. So, bei her heik nu noch erstens Randale, de band wat beförrockt efter madde spellert mehr an stack an det het Zwergenaufstand im Wattenmeer.